0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، تواش الخير ديال تيك توك؟
0: خير ديال جيب الكل تيك توك. تاسو سنگه واخا جون مخروان
1: ديجي؟ ما شاء الله ما شاء الله زبردست.
0: نو سنگه جي گوري گوري بيخي موزان خاموش خاموش کڑے په زور میرا پاسه ولي خا
1: نہ موزه خاموش کڑے خاموش کي تاسو پروگرام وارو موزه
0: نو کال کوي کنه جي کال کوي میسج کوي او دغه د اسنا کاسمټکس پاکستان انتخابونه کوي خاستونه کوي خپل ځان خسته کوي ويخته خسته کوي خپل زلپ خسته کوي نور څنګه چللی جی جی هلو هلو آی تھنک تاسو سره نن نیټورک وپان نه کوي چې دا ولی اخیر ولی اخیر ولی

அப்படின்னு வந்து நியாபோ அப்படின்னு வந்துச்சு. சிதறவியே கேஷபா சுபாரோ சமூச்சி தேக்தா ஹே அஜீப் சசே சூச்சுமே முஜி சோச்தா ஹே முஜி میں ہف ہوں وہ مجھے بہتر جانتا ہے نیا بڑی نے مننا پورے خوشحال سے سڑے اسرے گھر میں پیغام ورشا پنزول اور جان میں وائے سلام السلام علیکم روزانہ سڑے مشی بجانا نو ٹینشن شمپو تیل اسرے زندہ باد نمور جان پیند باد کے نوکار ڈیرا مننا پورے خوشحال سے کے درمن سے بلوچی پردہ نشین ہی رہتا عمر بھر غالب وقت کے رفتار سے اتر جاتے ہیں نصیب لوگوں کے. ویلکم میرے پیارے بھیا ہیو آر یو آفٹر اے لانگ ٹائم سلام فضان قبول منصور کا سلام ٹو یو اینڈ آل سر missing salam your sister sima abdiraman sima khur khushala shake darman shaha behadata welcome you after a long time sha assalamu alaikum mere pyare bhaiya kaise ho ummeed karta hu ki mera bhai theek thaak hoga bhai aapko aur sare listen ko salam aayam khum abdir man khum gul sima khur khushala shi acha dar to sho aache ka mazum ka khur da hasan ge da notification products use kai ka wan se ورته واشه نو ټینشن وی چې من سی فیس واش راغله ده نو ټینشن نو وړکې نوم راغلی دي سی سه راغسی وکنه سدي ورله راوړی وکنه بس هر څه ځاله راوړی دي ازما خو له دې سن دی راوړی ها